یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔
1: وَأَمَّا

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔

یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔

0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
1: ثم اتبع سببا
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.

ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں.

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔

کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.

فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔

0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: السلام علیکم، ان لوٹن اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الفجر۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582720110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔
5: اللہ

کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔

اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔

خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔

پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔

اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔

اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔

ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔

اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔

یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جان

0: متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ متقی لوگ
1: یعنی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دی ہوئی خبر پر ایمان لا کر دنیا ہی میں اپنا بچاؤ کر لیا اور ان افکار و اعمال سے پرہیز کیا جن سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے،
0: عذاب سے بچا لے گا۔
1: کسی شخص کے داخل جنت ہونے کا ذکر کر دینے کے بعد پھر دوزخ سے اس کے بچائے جانے کا ذکر کرنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی، مگر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ دونوں باتیں الگ الگ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ نے ان کو عذاب دوزخ سے بچا لیا دراصل اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا اللہ کے فضل و کرم ہی سے ممکن ہے، ورنہ بشری کمزوریاں ہر شخص کے عمل میں ایسی ایسی خامیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر اللہ اپنی فیاضی سے ان کو نظر انداز نہ فرمائے اور سخت محاسبے پر اتر آئے تو کوئی بھی گرفت سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اسی لیے جنت میں داخل ہونا اللہ کی جتنی بڑی نعمت ہے اس سے کچھ کم نعمت یہ نہیں ہے کہ آدمی دوزخ سے بچا لیا جائے۔

0: ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے۔
1: یہاں مزے سے کا لفظ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جنت میں انسان کو جو کچھ ملے گا کسی مشقت اور محنت کے بغیر ملے گا، اس کے ختم ہو جانے یا اس کے اندر کمی واقع ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ اس کے لیے انسان کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، وہ عین اس کی خواہش اور اس کے دل کی پسند کے مطابق ہوگا، جتنا چاہے گا اور جب چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ مہمان کے طور پر وہ وہاں مقیم نہ ہوگا کہ کچھ طلب کرتے ہوئے شرمائے، بلکہ سب کچھ اس کے اپنے گزشتہ اعمال کا صلہ اور اس کی اپنی پچھلی کمائی کا ثمرہ ہوگا۔ اس کے کھانے اور پینے سے کسی مرض کا خطرہ بھی نہ ہوگا، وہ بھوک مٹانے اور زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور آدمی جتنی لذت بھی اسے اٹھانا چاہے اٹھا سکے گا بغیر اس کے کہ اس سے کوئی سوئے ہضم لاحق ہو، اور وہ غذا کسی قسم کی غلاظت پیدا کرنے والی بھی نہ ہوگی۔ اس لیے دنیا میں مزے سے کھانے پینے کا جو مفہوم ہے، جنت میں مزے سے کھانے پینے کا مفہوم اس سے بدرجہ زیادہ وسیع اور اعلیٰ و ارفع ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے، کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔
1: یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رعد آیت 23 اور سورہ مومن آیت 8 میں بھی گزر چکا ہے، مگر یہاں ان دونوں مقامات سے بھی زیادہ ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ رعد والی آیت میں صرف اتنی بات فرمائی گئی تھی کہ اہل جنت کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کی بیویوں میں سے جو جو افراد بھی صالح ہوں گے وہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور سورہ مومن میں ارشاد ہوا تھا کہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ازواج اور آبا میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی جنت میں ان سے ملا دے۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے زائد جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کسی نہ کسی درجہ ایمان میں بھی اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو تو خواہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہ اس مرتبے کی مستحق نہ ہو جو آبا کو ان کے بہتر ایمان و عمل کی بنا پر حاصل ہوگا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آبا کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور یہ ملانا اس نوعیت کا نہ ہوگا جیسے وقتاً فوقتاً کوئی کسی سے جا کر ملاقات کر لیا کرے، بلکہ اس کے لیے الحقنا بہم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی یہ ہیں کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے۔ اس پر مزید یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ اولاد سے ملانے کے لیے آبا کا درجہ گھٹا کر انہیں نیچے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ آبا سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر انہیں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ارشاد اس بالغ اولاد کے بارے میں ہے جس نے سن رشد کو پہنچ کر اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہو اور جو اپنی مرضی سے اپنے صالح بزرگوں کے نقش قدم پر چلی ہو۔ رہی ایک مومن کی وہ اولاد جو سن رشد کو پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی ہو تو اس کے معاملے میں کفر و ایمان اور طاعت و معصیت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے تو ویسے ہی جنت میں جانا ہے اور اس کے آبا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے انہی کے ساتھ رکھا جانا ہے۔
0: کسب کے عوض رہن ہے،
1: یہاں رہن کا استعارہ بہت معنی خیز ہے۔ ایک شخص اگر کسی سے کچھ قرض لے اور قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے تو جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے اس وقت تک فک رہن نہیں ہو سکتا، اور اگر مدت مقررہ گزر جانے پر بھی وہ فک رہن نہ کرائے تو شے مرہونہ ضبط ہو جاتی ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان معاملے کی نوعیت کو یہاں اسی صورت معاملہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خدا نے انسان کو جو سر و سامان، جو طاقتیں اور صلاحیتیں اور جو اختیارات دنیا میں عطا کیے ہیں وہ گویا ایک قرض ہے جو مالک نے اپنے بندے کو دیا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پر بندے کا نفس خدا کے پاس رہن ہے۔ بندہ اس سر و سامان اور ان قوتوں اور اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اگر وہ نیکیاں کمائے جن سے یہ قرض ادا ہو سکتا ہو تو وہ شے مرہونہ یعنی اپنے نفس کو چھڑا لے گا، ورنہ اسے ضبط کر لیا جائے گا۔ پچھلی آیت کے معنی بعد یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مومنین صالحین خواہ بجائے خود کتنے ہی بڑے مرتبے کے لوگ ہوں، ان کی اولاد کا فک رہن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنے کسب سے اپنے نفس کو چھڑائے۔ باپ دادا کی کمائی اولاد کو نہیں چھڑا سکتی، البتہ اولاد اگر کسی درجے کے بھی ایمان اور اتباع صالحین سے اپنے آپ کو چھڑا لے جائے تو پھر یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ جنت میں وہ اس کو نیچے کے مرتبوں سے اٹھا کر اونچے مراتب میں باپ دادا کے ساتھ لے جا کر ملا دے۔ باپ دادا کی نیکیوں کا یہ فائدہ تو اولاد کو مل سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کسب سے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ باپ دادا کی خاطر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اس آیت سے نکلتی ہے کہ کم درجے کی نیک اولاد کا بڑے درجے کے نیک آبا سے لے جا کر ملا دیا جانا دراصل اس اولاد کے کسب کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان آبا کے کسب کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے عمل سے اس فضل کے مستحق ہوں گے کہ ان کے دل خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان سے لا ملایا جائے، اسی وجہ سے اللہ ان کے درجے گھٹا کر انہیں اولاد کے پاس نہیں لے جائے گا بلکہ اولاد کے درجے بڑھا کر ان کے پاس لے جائے گا تاکہ ان پر خدا کی نعمتوں کے اتمام میں یہ کسر باقی نہ رہ جائے کہ اپنی اولاد سے دوری ان کے لیے باعث اذیت ہو۔
0: پھل اور گوشت۔
1: اس آیت میں اہل جنت کو مطلقاً ہر قسم کا گوشت دیے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ آیت 21 میں فرمایا گیا ہے کہ پرندوں کے گوشت سے ان کی توازو کی جائے گی۔ اس گوشت کی نوعیت ہمیں ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہے، مگر جس طرح قرآن کی بعض تصریحات اور بعض احادیث میں جنت کے دودھ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کے شہد کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ مکھیوں کا بنایا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کی شراب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ پھلوں کو سڑا کر کشید کی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں چشموں سے نکلیں گی اور نہروں میں بہیں گی۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جنت کا گوشت بھی جانوروں کا ذبیحہ نہ ہوگا بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا۔ جو خدا زمین کے مادوں سے براہ راست دودھ اور شہد اور شراب پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہی مادوں سے ہر طرح کا لذیذ ترین گوشت پیدا کر دے جو جانوروں کے گوشت سے بھی اپنی لذت میں بڑھ کر ہو۔
2: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم۔

0: وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، نہ یاوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری،
1: یعنی وہ شراب نشہ پیدا کرنے والی نہ ہوگی کہ اسے پی کر وہ بدمست ہوں اور بےہودہ بکواس کرنے لگیں، یا گالم گلوچ اور دھول دھپے پر اتر آئیں، یا اس طرح کی فوش حرکات کرنے لگیں جیسے دنیا کی شراب پینے والے کرتے ہیں،
0: جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔
1: یہ نقطہ قابل غور ہے کہ غلمانہم نہیں فرمایا بلکہ غلمان اللہم فرمایا ہے۔ اگر غلمانہم فرمایا جاتا تو اس سے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ان کے جو خادم تھے وہی جنت میں بھی ان کے خادم بنا دیے جائیں گے، حالانکہ دنیا کا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اپنے استحقاق کی بنا پر جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں کہ جنت میں پہنچ کر وہ اپنے اسی آقا کا خادم بنا دیا جائے جس کی خدمت وہ دنیا میں کرتا رہا تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خادم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے مخدوم کی بنسبت زیادہ بلند مرتبہ جنت میں پائے، اس لیے غلمان اللہم فرما کر اس گمان کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی گئی۔ یہ لفظ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہوں گے جو جنت میں ان کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔
2: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے،

0: یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے،
1: یعنی ہم وہاں عیش میں منہمک اور اپنی دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر خدا کے ہاں ہماری پکڑ ہو۔ یہاں خاص طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو عیش کرانے اور ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے، اسی کے لیے وہ حرام کماتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور طرح طرح کی ناجائز تدبیریں کرتا ہے۔ اسی بنا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے کہ خاص طور پر جس چیز نے ہمیں عاقبت کی خرابی سے بچایا وہ یہ تھی کہ اپنے بال بچوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ان کو عیش کرانے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اس بات کی تھی کہ ہم ان کی خاطر وہ طریقے نہ اختیار کر بیٹھیں جن سے ہماری آخرت برباد ہو جائے اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے پر نہ ڈال جائیں جو ان کو عذاب الہی کا مستحق بنا دے۔
0: جھلسا دینے والی ہوا،
1: اصل میں لفظ سموم استعمال ہوا ہے جس کے معنی سخت گرم ہوا کے ہیں، اس سے مراد لو کی وہ لپٹیں ہیں جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوں گی۔

0: پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔
1: اوپر آخرت کی تصویر پیش کرنے کے بعد اب تقریر کا رخ کفار مکہ کی ان ہٹ دھرمیوں کی طرف پھر رہا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں خطاب بظاہر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل آپ کے واسطے سے یہ باتیں کفار مکہ کو سنانی مقصود ہیں۔ ان کے سامنے جب آپ قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و جہنم کی باتیں کرتے تھے اور ان مضامین پر مشتمل قرآن مجید کی آیات اس دعوے کے ساتھ ان کو سناتے تھے کہ یہ خبریں اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، تو ان کے سردار اور مذہبی پیشوا اور اوباش لوگ آپ کی ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ نہ خود غور کرتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ان کی طرف توجہ کریں۔ اس لیے وہ آپ کے اوپر کبھی یہ فقرہ کستے تھے کہ آپ کاہن ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ مجنون ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ شاعر ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ خود اپنے دل سے یہ نرالی باتیں گھڑتے ہیں اور محض اپنا رنگ جمانے کے لیے انہیں خدا کی نازل کردہ وہی کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے فقرے کس کر وہ لوگوں کو آپ کی طرف سے بدگمان کر دیں گے اور آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، واقعی حقیقت تو وہی کچھ ہے جو سورت کے آغاز سے یہاں تک بیان کی گئی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں پر تمہیں کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، اور بندگان خدا کو غفلت سے چونکانے اور حقیقت سے خبردار کرنے کا کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ خدا کے فضل سے نہ تم کاہن ہو نہ مجنون۔ کاہن عربی زبان میں جوتشی، غیب گو اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا، کاہنوں کا دعویٰ تھا، اور ان کے بارے میں ضعیف الاعتقاد لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ستارہ شناس ہیں یا ارواح اور شیاطین اور جنوں سے ان کا خاص تعلق ہے جس کی بدولت وہ غیب کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے، کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے، کوئی اپنی قسمت پوچھے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ انہی اغراض کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کچھ نظر نیاز لے کر انہیں غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ وہ خود بھی بسا اوقات بستیوں میں آواز لگاتے پھرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ ان کی ایک خاص وضاقت ہوتی تھی جس سے وہ الگ پہچانے جاتے تھے۔ ان کی زبان بھی عام بول چال سے مختلف ہوتی تھی۔ وہ مقفع اور مسجع فقرے خاص لہجے میں ذرا ترنم کے ساتھ بولتے تھے، اور بالعموم ایسے گول مول فقرے استعمال کرتے تھے جن سے ہر شخص اپنے مطلب کی بات نکال لے۔ قریش کے سرداروں نے عوام کو فریب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام صرف اس بنا پر لگا دیا کہ آپ ان حقائق کی خبر دے رہے تھے جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اور خدا کا جو کلام آپ پیش کر رہے تھے وہ بھی مقفع تھا۔ لیکن عرب میں کوئی شخص بھی ان کے اس الزام سے دھوکہ نہ کھا سکتا تھا، اس لیے کہ کاہنوں کے پیشے اور ان کی وضاقت، ان کی زبان اور ان کے کاروبار سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کیا باتیں وہ ان کو بتاتے ہیں، ان کے مسجع فقرے کیسے ہوتے ہیں اور کن مضامین پر وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کاہن کا سرے سے یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ قوم کے رائج الوقت عقائد کے خلاف ایک عقیدہ لے کر اٹھتا اور شب و روز اس کی تبلیغ میں اپنی جان کھپاتا اور اس کی خاطر ساری قوم کی دشمنی مول لیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہانت کا یہ الزام برائے نام بھی کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا کہ یہ پھپتی آپ پر چسپاں ہو سکتی، اور عرب کا کوئی کن ذہن سے کن ذہن آدمی بھی اس سے دھوکہ کھا جاتا۔ اسی طرح آپ پر جنون کا الزام بھی کفار مکہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لگاتے تھے، جیسے موجودہ زمانے کے بعض بے شرم مغربی مصنفین اسلام کے خلاف اپنے بغض کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ زور پر سرع یعنی اپلیپسی کے دورے پڑتے تھے، اور انہی دوروں کی حالت میں جو کچھ آپ کے زبان سے نکلتا تھا اسے لوگ وہی سمجھتے تھے۔ ایسے بیہودہ الزامات کو کسی صاحب عقل آدمی نے نہ اس زمانے میں قابل اعتنا سمجھا تھا، نہ آج کوئی شخص قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و رہنمائی کے حیرت انگیز کارنامے دیکھ کر یہ باور کر سکتا ہے یہ سب کچھ سرع کے دوروں کا کرشمہ ہے۔
2: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں،
1: یعنی ہم منتظر ہیں کہ اس شخص پر کوئی آفت آئے اور کسی طرح اس سے ہمارا پیچھا چھوٹے۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یا تو معاذ اللہ ان پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑے گی، یا کوئی دل جلا ان کی یہ باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جائے گا اور انہیں قتل کر دے گا۔
0: تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں،
1: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوتی ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ میں بھی منتظر ہوں کہ شامت میری آتی ہے یا تمہاری۔
2: ام تأمرون

0: ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ انات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟
1: ان دو فقروں میں مخالفین کے سارے پروپیگنڈے کی ہوا نکال کر انہیں بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قریش کے سردار اور مشائخ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں، مگر کیا ان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جو شخص شاعر نہیں ہے اسے شاعر کہو، جسے ساری قوم ایک دانا آدمی کی حیثیت سے جانتی ہے اسے مجنون کہو، اور جس شخص کا کہانت سے کوئی دور دراز کا تعلق بھی نہیں ہے اسے خامخواہ کاہن قرار دو؟ پھر اگر عقل ہی کی بنا پر یہ لوگ حکم لگاتے تو کوئی ایک حکم لگاتے، بہت سے متضاد حکم تو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ ایک شخص آخر بیک وقت شاعر، مجنون اور کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجنون ہے تو نہ کاہن ہو سکتا ہے نہ شاعر، کاہن ہے تو شاعر نہیں ہو سکتا، اور شاعر ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعر کی زبان اور اس کے موضوعات بحث الگ ہوتے ہیں، اور کہانت کی زبان اور اس کے مضامین الگ۔ ایک ہی کلام کو بیک وقت شعر بھی کہنا اور کہانت بھی قرار دینا کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جو شعر اور کہانت کا فرق جانتا ہو۔ بس یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ متضاد باتیں عقل سے نہیں بلکہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی سے کی جا رہی ہیں، اور قوم کے یہ بڑے بڑے سردار عناد کے جوش میں اندھے ہو کر محض بے سروپا الزامات لگا رہے ہیں جنہیں کوئی سنجیدہ انسان قابل اعتنا نہیں سمجھ سکتا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روز مرہ۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum, my name is Rehab Riaz and I'm 8 years old and you are listening to Inspire 105.1 FM.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day Allah created Adam alayhi salam. And on this day Allah entered him into Jannah. And on this day Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
8: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscoatgrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
10: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون فلي

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔
1: دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ کلام کہتے ہیں، خود ان کا دل یہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو اہل زمان ہیں، نہ صرف یہ کہ اسے سن کر صاف محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسانی کلام سے بہت اعلیٰ و عرفا ہے، بلکہ ان میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے وہ کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے۔ پس صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ کی تصنیف قرار دینے والے دراصل ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے وہ طرح طرح کے جھوٹ بہانے گھڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے،
0: اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔
1: یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے، اور یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے۔ اگر تم اسے انسانی کلام کہتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی انسان نے تصنیف کیا ہو۔ یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے منکرین کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا، اس کے بعد تین مرتبہ مکہ معظمہ میں، اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیا۔ ملاحظہ ہو یونس آیت 38، ہود آیت 13، بن اسرائیل آیت 88، البقرہ آیت 23، مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا، اور نہ اس کے بعد آج تک کسی کو یہ جرت ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے۔ بعض لوگ اس چیلنج کی حقیقی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کیا، کسی شخص کے اسٹائل میں بھی دوسرا کوئی شخص نثر یا نظم لکھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ہومر، رومی، شیکسپیئر، گوئٹے، غالب، ٹیگور، اقبال سب ہی اس لحاظ سے بے مثل ہیں کہ ان کی نقل اتار کر انہی جیسا کلام بنا لانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کے چیلنج کا یہ جواب دینے والے دراصل اس غلط فہمی میں ہیں کہ فلیاتو بحدیث مثل ہی کا مطلب قرآن کے اسٹائل میں اس جیسی کوئی کتاب لکھ دینا ہے، حالانکہ اس سے مراد اسٹائل میں مماثلت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس پائے اور اس شان اور اس مرتبے کی کوئی کتاب لے آؤ جو صرف عربی ہی میں نہیں دنیا کی کسی زبان میں ان خصوصیات کے لحاظ سے قرآن کی مد مقابل قرار پا سکے جن کی بنا پر قرآن ایک معجزہ ہے۔ مختصراً چند بڑی بڑی خصوصیات حسب ذیل ہیں جن کی بنا پر قرآن پہلے بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے۔ ایک، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے، پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔ جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے موضوع ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں ادا کیا گیا ہے، ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے اور ہر مرتبہ پیرائے بیان نیا ہے جس سے تکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی، اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کی نشست ایسی ہے جیسے نگینے تراش تراش کر جڑے گئے ہوں۔ کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زباندہ آدمی اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ منکر اور مخالف کی روح بھی وشت کرنے لگتی ہے۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے برابر تو درکنار، جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قدر و قیمت میں نہیں پہنچتی۔ یہی نہیں بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ 1400 صدیاں گزر جانے پر بھی اس زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا، حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک املا، انشاء، محاورے، قواعد زبان اور استعمال الفاظ میں ایک ہی شان پر باقی رہ گئی ہو، لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی آج تک متروک نہیں ہوا ہے، اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں مستعمل ہے، اس کا ادب آج بھی عربی کا معیاری ادب ہے، اور تقریر و تحریر میں آج بھی فصیح زبان وہی مانی جاتی ہے جو 1400 برس پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی۔ کیا دنیا کی کسی زبان میں کوئی انسانی تصنیف اس شان کی ہے؟ دو، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نو انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمگیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا، اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 1400 برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے، اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تین، جس موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے، جس کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے۔ وہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس کے نظم و آئین پر کلام کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور ناظم و مدبر کون ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے اختیارات ہیں، اور وہ حقیقت نفس الامری کیا ہے جس پر اس نے یہ پورا نظام عالم قائم کیا ہے۔ وہ اس جہان میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام ٹھیک ٹھیک مشخص کر کے بتاتی ہے، یہ اس کا فطری مقام ہے اور یہ اس کی پیدائشی حیثیت ہے جسے بدل دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور اس حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر و عمل کا صحیح راستہ کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطابقت رکھتا ہے، اور غلط راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں۔ صحیح راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستوں کے غلط ہونے پر وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز سے، نظام کائنات کے ایک ایک گوشے سے، انسان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے، اور انسان کی اپنی تاریخ سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستوں پر کیسے اور کن اسباب سے پڑتا رہا ہے، اور صحیح راستہ جو ہمیشہ سے ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا کس ذریعے سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے، اور کس طرح ہر زمانے میں اس کو بتایا جاتا رہا ہے۔ وہ صحیح راستے کی صرف نشاندہی کر کے نہیں رہ جاتی، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے، جس میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذیب، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون، غرض حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتائج اس دنیا میں ہیں، اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ نظام ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے عالم میں رونما ہونے والے ہیں۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتی ہے، اس تغیر کے تمام مراحل ایک ایک کر کے بتاتی ہے، دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے، اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا، کس طرح اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، کن امور کی اس سے باز پرس ہوگی، کیسی ناقابل انکار صورت میں اس کا پورا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کیسی زبردست شہادتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جائیں گی، جزا اور سزا پانے والے کیوں جزا اور سزا پائیں گے، جزا پانے والوں کو کیسے انعامات ملیں گے، اور سزا پانے والے کس کس شکل میں اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے۔ اس وسیع مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کا مصنف کچھ صغرا کبرا جوڑ کر چند قیاسات کی ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس کا مصنف حقیقت کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ اس کی نگاہ ازل سے ابد تک سب کچھ دیکھ رہی ہے، تمام حقائق اس پر عیاں ہیں۔ کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، نو انسانی کے آغاز سے اس کے خاتمے تک ہی نہیں بلکہ خاتمے کے بعد اس کی دوسری زندگی تک بھی وہ اس کو بیک نظر دیکھ رہا ہے، اور قیاس و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جن حقائق کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ جو تصور کائنات و انسان وہ پیش کرتا ہے وہ تمام مظاہر اور واقعات کی مکمل توجیہ کرتا ہے اور ہر شعبہ علم میں تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ فلسفہ و سائنس اور علوم عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں، اور ان سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے کہ ان پر ایک مکمل مربوط اور جامع نظام فکر قائم ہوتا ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق انسان کو دی ہے وہ صرف انتہائی معقول اور انتہائی پاکیزہ ہی نہیں ہے بلکہ 1400 سال سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بے شمار انسان بالفعل اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور تجربے نے اس کو بہترین ثابت کیا ہے۔ کیا اس شان کی کوئی انسانی تصنیف دنیا میں موجود ہے یا کبھی موجود رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو؟ 4. یہ کتاب پوری کی پوری بیک وقت لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر دی گئی تھی بلکہ چند ابتدائی ہدایات کے ساتھ ایک تحریک اصلاح کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال تک وہ تحریک جن جن مرحلوں سے گزرتی رہی ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق اس کے اجزاء اس تحریک کے رہنما کی زبان سے کبھی طویل خطبوں اور کبھی مختصر جملوں کی شکل میں ادا ہوتے رہے۔ پھر اس مشن کی تکمیل پر مختلف اوقات میں صادر ہونے والے یہ اجزاء اس مکمل کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے جسے قرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تحریک کے رہنما کا بیان ہے کہ یہ خطبے اور جملے اس کے تبازات نہیں ہیں بلکہ خداوند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں خود اس رہنما کے تبازات قرار دیتا ہے تو وہ دنیا کی پوری تاریخ سے کوئی نظیر ایسی پیش کرے کہ کسی انسان نے سالہ سال تک مسلسل ایک زبردست اجتماعی تحریک کی بطور خود رہنمائی کرتے ہوئے کبھی ایک وائز اور معلم اخلاق کی حیثیت سے، کبھی ایک مظلوم جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے، کبھی ایک مملکت کے فرمانروا کی حیثیت سے، کبھی ایک برسر جنگ فوج کے قائد کی حیثیت سے، کبھی ایک فاتح کی حیثیت سے، کبھی ایک شارع اور مقنن کی حیثیت سے، غرض بکثرت مختلف حالات اور اوقات میں بہت سی مختلف حیثیتوں سے جو مختلف تقریریں کی ہوں یا باتیں کہی ہوں وہ جمع ہو کر ایک مکمل مربوط اور جامع نظام فکر و عمل بنا دیں، ان میں کہیں کوئی تناقض اور تضاد نہ پایا جائے، ان میں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی مرکزی تخیل اور سلسلہ فکر کار فرما نظر آئے، اس نے اول روز سے اپنی دعوت کی جو بنیاد بیان کی ہو آخری دن تک اسی بنیاد پر وقائد و اعمال کا ایک ایسا ہمگیر نظام بناتا چلا جائے جس کا ہر جز دوسرے اجزاء سے کامل مطابقت رکھتا ہو، اور اس مجموعے کو پڑھنے والا کوئی صاحب بصیرت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہے کہ تحریک کا آغاز کرتے وقت اس کے محرک کے سامنے آخری مرحلے تک کا پورا نقشہ موجود تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیچ کے کسی مقام پر اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہو جو پہلے اس پر منکشف نہ تھا یا جسے بعد میں اس کو بدلنا پڑا۔ اس شان کا کوئی انسان اگر کبھی گزرا ہو جس نے اپنے ذہن کی خلاقی کا یہ کمال دکھایا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ 5. جس رہنما کی زبان پر یہ خطبے اور جملے جاری ہوئے تھے وہ یکایک کسی گوشے سے نکل کر صرف ان کو سنانے کے لیے نہیں آ جاتا تھا اور انہیں سنانے کے بعد کہیں چلا نہیں جاتا تھا، وہ اس تحریک کے آغاز سے پہلے بھی انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر چکا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ زندگی کی آخری ساعت تک ہر وقت اسی معاشرے میں رہتا تھا۔ اس کی گفتگو اور تقریروں کی زبان اور طرز بیان سے لوگ بخوبی آشنا تھے، احادیث میں ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے جسے بعد کے عربی دان لوگ پڑھ کر خود بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس رہنما کا اپنا طرز کلام کیا تھا۔ اس کے ہم زبان لوگ اس وقت بھی صاف محسوس کرتے تھے اور آج بھی عربی زبان کے جاننے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کی زبان اور اس کا اسٹائل اس رہنما کی زبان اور اس کے اسٹائل سے بہت مختلف ہے، حتیٰ کہ جہاں اس کے کسی خطبے کے بیچ میں اس کتاب کی کوئی عبارت آ جاتی ہے تو وہاں دونوں کی زبان کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی انسان کبھی اس بات پر قادر ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ سالہ سال تک دو قطعی مختلف اسٹائلوں میں کلام کرنے کا تکلف نباہتا چلا جائے اور کبھی یہ راز فاش نہ ہو سکے کہ یہ دو الگ اسٹائل دراصل ایک ہی شخص کے ہیں؟ عارضی اور وقتی طور پر اس قسم کے تسنوں میں کامیاب ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن مسلسل 23 سال تک ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جب خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے طور پر کلام کرے تو اس کی زبان اور اسٹائل کچھ ہو، اور جب خود اپنی طرف سے گفتگو یا تقریر کرے تو اس کی زبان اور اس کا اسٹائل بالکل ہی کچھ اور ہو۔ 6. وہ رہنما اس تحریک کی قیادت کے دوران میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہا۔ کبھی برسوں وہ اپنے ہم وطنوں اور اپنے قبیلے والوں کی تضحیک، توہین اور سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا۔ کبھی اس کے ساتھیوں پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی دشمنوں نے اس کے قتل کی سازشیں کیں، کبھی خود اسے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، کبھی اس کو انتہائی اسرت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنی پڑی، کبھی اسے پہم لڑائیوں سے سابقہ پیش آیا جن میں شکست اور فتح دونوں ہی ہوتی رہیں، کبھی وہ دشمنوں پر غالب آیا اور وہی دشمن جنہوں نے اس پر ظلم توڑے تھے اس کے سامنے سرنگوں نظر آئے، کبھی اسے وہ اقتدار نصیب ہوا جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں ایک انسان کے جذبات ظاہر ہے کہ یکساں نہیں رہ سکتے۔ اس رہنما نے ان مختلف مواقع پر خود اپنی ذاتی حیثیت میں جب کبھی کلام کیا اس میں ان جذبات کا اثر نمایاں نظر آتا ہے جو ایسے مواقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے طور پر ان مختلف حالات میں جو کلام اس کی زبان سے سنا گیا وہ انسانی جذبات سے بالکل خالی ہے۔ کسی ایک مقام پر بھی کوئی بڑے سے بڑا نقاد انگلی رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں انسانی جذبات کار فرما نظر آتے ہیں۔ 7. جو وسیع اور جامع علم اس کتاب میں پایا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اہل عرب اور اہل روم و یونان و ایران تو درکنار، اس 20ویں صدی کے اکابر اہل علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس اور علوم عمران کی کسی ایک شاخ کے مطالعے میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں، اور پھر جب وہ غیر نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا ایک واضح جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے ریگستان عرب میں ایک امی کو علم کے ہر گوشے پر اتنی وسیع نظر حاصل تھی اور اس نے ہر بنیادی مسئلے پر غور و خوض کر کے اس کا ایک صاف اور قطعی جواب سوچ لیا تھا؟ اعجاز قرآن کے اگرچہ اور بھی متعدد وجوہ ہیں، لیکن صرف ان چند وجوہ ہی پر اگر آدمی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا معجزہ ہونا جتنا نزول قرآن کے زمانے میں واضح تھا اس سے بدرجہ زیادہ آج واضح ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واضح تر ہوتا چلا جائے گا۔
0: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔
1: اس سے پہلے جو سوالات چھیڑے گئے تھے وہ کفار مکہ کو یہ احساس دلانے کے لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو جھٹلانے کے لیے جو باتیں وہ بنا رہے ہیں وہ کس قدر غیر معقول ہیں۔ اب اس آیت میں ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں آخر اس میں وہ بات کیا ہے جس پر تم لوگ اس قدر بگڑ رہے ہو؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور اسی کی تم کو بندگی کرنی چاہیے، اس پر تمہارے بگڑنے کی آخر کیا معقول وجہ ہے؟ کیا تم خود بن گئے ہو؟ کسی بنانے والے نے تمہیں نہیں بنایا؟ یا اپنے بنانے والے تم خود ہو؟ یا یہ وسیع کائنات تمہاری

اس کی بندگی کی طرف بلانے والے کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر نہ پڑ جاتے؟ یہ ایسا زبردست چپتا ہوا سوال تھا کہ اس نے مشرکین کے عقیدے کی چولیں ہلا دیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جبیر بن مطعم جنگ بدر کے بعد قریش کے قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کرنے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے مدینہ آئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور زیر تلاوت تھی۔ ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ جب حضور اس مقام پر پہنچے تو میرا دل میرے سینے سے اڑا جاتا تھا۔ بعد میں ان کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس روز یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔

0: کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟
1: یہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ آخر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں رسول بنائے گئے؟ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عبادت غیر اللہ کی گمراہی سے نکالنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی کو تو رسول مقرر کیا جانا ہی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ خدا اپنا رسول کس کو بنائے اور کس کو نہ بنائے؟ اگر یہ لوگ خدا کے بنائے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو خدا کی خدائی کا مالک یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں، یا پھر ان کا زعم یہ ہے کہ اپنی خدائی کا مالک تو خدا ہی ہو مگر اس میں حکم ان کا چلے۔

0: کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟
1: ام له البنات ولکم البنون،
0: کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟
2: ان مختصر فقروں میں ایک بڑے مفصل استدلال کو سمو دیا گیا ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر تمہیں رسول کی بات ماننے سے انکار ہے تو تمہارے پاس خود حقیقت کو جاننے کا آخر ذریعہ کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص عالم بالا میں پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتوں سے اس نے براہ راست یہ معلوم کر لیا ہے کہ وہ عقائد بالکل حقیقت کے مطابق ہیں جن پر تم لوگ اپنے دین کی بنا رکھے ہوئے ہو؟ یہ دعویٰ اگر کسی کو ہے تو وہ سامنے آئے اور بتائے کہ اسے کب اور کیسے عالم بالا تک رسائی حاصل ہوئی ہے اور کیا علم وہ وہاں سے لے کر آیا ہے. اور اگر یہ دعویٰ تم نہیں رکھتے تو پھر خود ہی غور کرو کہ اس سے زیادہ مضحکہ انگیز عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، اور اولاد بھی لڑکیاں جنہیں تم خود اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے ہو. علم کے بغیر اس قسم کی سری جہالتوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہو، اور خدا کی طرف سے جو شخص علم کی روشنی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اس کی جان کے دشمن ہوئے جاتے ہو.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large

0: بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاشا ومن لستم له برازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ ہجر کے دوسرے رکوع 14ویں پارے کے بھی دوسرے رکوع اور سورہ ہجر کی آیات 19-20 آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ان آیات ربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق و انفس اور تاریخ انسانیت, آفاق یعنی یہ کائنات جو پورا زمین آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس میں سے, اور انسان کے اپنے وجود میں اور انسانی تاریخ میں توحید اور آخرت کے بارے میں کیا دلیلیں ملتی ہیں, اور اسی طرح رسالت کے بارے میں بھی. مکہ المکرمہ میں جو آیات اتری ہیں ان میں توحید, رسالت اور آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں. توحید یہ کہ اللہ ہی تمہارا خالق, مالک, آقا, حاکم, پروردگار, پالنہار ہے, دعاؤں کو سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, قانون دینے والا ہے, اسی کا حکم, اسی کا اقتدار جو ہے وہ کائنات پر حاوی ہے, اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اسی میں ہے اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس ہدایت ربانی کو قبول کریں اور اللہ کے آخری نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو مانیں. سارے نبی رسولوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے انسانیت کے نام اسلام کا, اور جس کی تکمیل ہو گئی اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کو مانیں, اسی میں ان کی بھلائی ہے, اور اس کے مطابق اگر وہ زندگی بسر کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور بھلائیاں ان کو ملیں گی, اور کامیابی اور فلاح و کامرانی ان کو نصیب ہوگی. اور جو لوگ جھٹلائیں گے اور انکار کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. دنیا میں تو مکافات عمل کی صورت میں, اور آخرت میں حتمی حساب اور مکمل حساب, اور ظالموں کے لیے دائمی عذاب ہوگا, ہمیشہ رہنے والا عذاب. دوسری طرف ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے سرفراز فرمائے گا. یہ جو اہم ترین اصولی ہدایات ہیں اور عقائد کی طرف اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے, قرآن مجید کی مختلف مکی صورتوں کے اندر ان پر دلائل دیے گئے ہیں. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی, اس میں انضبات کے لیے, ان کو منضبط کرنے کے لیے, ان کی جنبش و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں پہاڑ جمائے ہیں, اور پھر ہر طرح کی نباتات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو کچھ بھی ضرورات تھیں اس کے مطابق نباتات جو ہیں وہ نپی تلی مقدار کے ساتھ جو ہیں وہ اگائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بے حد و حساب قسم کی نباتات اس زمین میں اگ رہی ہیں, اور ہر نوع کی پیداوار ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے. اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نوع کی جسامت, پھیلاؤ, اٹھان اور نشو نما کی ایک حد مقرر ہے جس سے نباتات کی کوئی قسم بھی تجاوز نہیں کر سکتی. صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر درخت, ہر پودے اور ہر بیل بوٹے کے لیے جسم, قد, شکل, برگبار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ تول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے. اس طرح انسان کی معیشت کے, اس کے روزگار کے, اس کے کھانے پینے کے اسباب ہیں, وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اور بہت ساری مخلوقات کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں. ان سب کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پہنچا رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یعنی صرف نباتات ہی نہیں بلکہ تمام موجودات، ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، غر، ہر چیز اور ہر نوع، ہر جنس اور ہر قوت و طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے. اسی تقدیر اور کمال درجہ کی حکیمانہ تقدیر ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پورے کائنات کے نظام میں تمہیں یہ توازن نظر آتا ہے، یہ اعتدال اور یہ تناسب نظر آ رہا ہے. یہ کس نے بنایا؟ اے خالق و مالک نے. اس نظام کو کس نے چلایا؟ اے خالق و مالک نے. ان کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ ایک ہی خالق و مالک، اللہ تبارک و تعالی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے اور پانی سے پانی پر جو زندگی کا انحصار ہے، اور یہ ہواؤں کا بھیجا جانا، اور یہ دریاؤں اور سمندروں سے، سمندر سے آبی بخارات، سمندر سورج کی حرارت سے آبی بخارات کا اٹھنا، ہواؤں کا ان کو اٹھانا، پہاڑوں سے ٹکرانا، اور پھر ان بادلوں کو لے جانا جہاں جہاں، جب جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے پانی اس برساتا ہے اور بھیجتا ہے. تو یہ خزانے کس کے ہیں؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نظر میں ہیں، ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. تو یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. تو ہر چیز کا وارث اللہ ہی ہونے والا ہے. یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک. تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عرضی استعمال کے لیے ہے. آخر اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے خزانے ہی میں رہ جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، اور جو تم ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نظر میں ہیں. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کرے، اور اس کا علم ہر طرح سے حاوی ہے کہ کوئی متنفس، کوئی شخص اس سے چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے گم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پھر ضرور پوچھے گا یہ نعمتیں کس نے دی تھیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو اللہ نے بھیجا تھا، کتابیں بھیجی تھیں، کس نے حق کو مانا، کس نے نہیں مانا، اور کس نے حق کو جھٹلایا، اور کس نے غلط زندگی بسر کی. اس طرح فیصلہ آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول، یعنی نبی اور رسول بھیجے، اور آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کتابیں بھیجیں، اور آخری کتاب قرآن مجید کو جو ہے نازل فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، یعنی اس کے آگے جھک جانا اللہ کے حکم سے. تو یہ جو انسان کے اندر روح پھونکی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ صفات ہیں ان کا ایک، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت انسان کو دینا چاہا ہے اس کا ایک بہترین عکس اور پرتو ہے. یہ حیات، یہ علم، یہ قدرت، یہ ارادہ، یہ اختیار اور دوسری جتنی مخلوقات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی جو پسندیدہ صفات ہیں انسان کو عطا کی گئی ہیں، اور انسان کو خلافت دنیا کے اندر دی گئی ہے اور ان کو مسجود ملائک بنایا گیا ہے۔ یوں تو جتنی بھی صفات ہیں مخلوقات میں پائی جاتی ہیں ان کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مگر یاد رہے کہ جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ صفات جو وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہیں، کوئی دوسری مخلوق کے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اتنا باریک مضمون ہے جس کو لوگ سمجھنے میں پچھلے کئی لوگوں نے غلطی کی اور انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا اور بہت ساری گمراہی اور شرک اور کفر اور جہالت کے اندر غرق ہوتے چلے گئے اور شرک کی بہت ساری اقسام ایجاد کرتے چلے گئے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ خالق تو اللہ ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، مالک ایک ہے، باقی ہر چیز مملوک ہے، حاکم ایک ہے اور باقی ہر چیز محکوم ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ قرآن یہ پیغام انسانیت کے نام یہ دینا چاہتا ہے کہ انسانوں کو جو شرف خلافت ملا ہے، انسانوں کو جو کچھ اس دنیا کے اندر یہ اختیارات عطا کیے گئے ہیں، یہ دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور آخر اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر جو انسانی تاریخ کا ہے قرآن نے مختلف آیات کے اندر پیش کیا ہے، اس کو بار بار دہرایا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چونکہ انسانوں کو دنیا کے اندر خلافت دینا تھی، اختیارات دیے جانے تھے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو آگے جھک جائیں، جو انسان اختیار استعمال کرے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن شیطان جو ہے اس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ قال الم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين، رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا، اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس وقت تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ یعنی آپ شیطان کا انداز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا، یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بناؤں گا کہ یہ سب اسی سے اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد اور منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باس پر اس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعك من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے دنیا کے اندر اس بات کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ تو انسانوں کو بہکائے گا، ان کو مجبور تو نہیں کر سکتا، ان کو بہکانے اور پھسلانے اور بہکانے کے لیے تجھے اختیارات دیے جا رہے ہیں، لیکن جو میرے خالص بندے بننا چاہیں گے، میری طرف رجوع کریں گے، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور جو حق کو نہیں ماننا چاہیں گے، تیرے راہ پہ چلنا چاہیں گے، تو تو انہیں غلط راستے پر لگائے گا، اور اگر تو ان کو غلط راستے پر لگائے گا اور وہ غلط راستے پر چلیں گے تو ان سب کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیشگی عذاب و عذاب ہوگا۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یہ جہنم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جہنم جس کی وعید سنائی گئی ہے ابلیس کی پیروکاروں کے لیے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور 7 دروازے ان میں سے ہر ایک ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جہنم کے دروازے ان نافرمانوں کی گمراہیوں اور گناہوں کے لحاظ سے ہیں جس پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جائے گا، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور انسانوں کو تنگ کرنے کے راستے سے، کوئی گمراہی کی تبلیغ کرنے اور کفر کو قائم کرنے کے راستے سے، اور کوئی جو ہے فحش اور منکر اور بے حیائی اور برائی کے راستے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے لیے جو ہے عذاب مہیا کر رکھا ہے دوزخ کے اندر۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، اور متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ، یعنی ان سے کہا ہو جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے، شیطان کی پیروی سے بچیں گے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ جائیں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطر نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا، اب تم ہمیشہ یہاں مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ اور اسی طرح آیات ربانی اور احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضرورت کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بغیر محنت و کوشش اور بغیر مشقت کے ملے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمیشہ کے انعامات ملیں گے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ایمان لانے والوں کے درمیان یا غلط فہمیاں رہ گئی تھیں، تھوڑی سی بہت قدورتیں رہ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی یہ قدورتیں دور کر دے گا، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمائی تھی کہ جن سے میرا اختلاف رہا ہے اور غلط فہمی رہی ہے، آخرت میں جنت کے اندر ایمان لانے والوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اللہ کے دین کی خاطر محبت کرتے تھے، اور ان کے جو اختلافات ہوتے تھے وہ بھی حدود کے اندر ہوتے تھے، اور آج بھی ایمان جو حقیقی ایمان سے سرشار ہیں وہ آپس میں ایمان لانے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اختلافات جو جہاں جس کی اجازت ہے وہ اختلافات دشمنی کا سبب نہیں بننے چاہیے، بلکہ فقہی اختلافات جن کی گنجائش ہے وہ تو امت کے لیے باعث رحمت ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو باعث زحمت بنا دیا ہے. اگر مسلمان قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ سارے انتشار اور تفرقے ان کے ختم ہو جائیں گے اور امت واحدہ بن جائیں گے. امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے وہ مومن و مسلم کی حیثیت سے سوچے تو سارے اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور انسانوں کے درمیان بعض اوقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ رنجشیں ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں تھوڑی بہت دلوں کے اندر کھٹکتی رہتی ہیں، اس تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور کر دے گا اور ایمان لانے والے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یہ ہے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے نام دیا ہے، کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایمان لے آؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. توبہ استغفار کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کفار اور مشرکین و منافقین کے لیے اور باغیوں کے لیے سخت ترین ہے. اس کے عذاب سے انسانوں کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے. منبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا عجب ماجرا ہے. کہیں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فرشتے تو انسانی شکل میں نہیں آ گئے کہ کہیں دنیا کے لوگوں کے لیے عذاب کے بارے میں تو نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تھی اولاد کی، اور دوسری طرف انہیں کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو اللہ نے عذاب بھیجنا تھا اس کے بارے میں ان فرشتوں نے بتایا. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی انہوں نے خوشخبری سنائی. قال بشرتموني على ام مسني الكبر فبما تبشرون. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ایک تو انہوں نے کہا کہ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. انہوں نے جواب دیا کہ ہم ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. قال ابشرتموني على مسن الكبر فبما تبشرون. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دیتے ہیں، تم مایوس نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. ابراہیم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یعنی وہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو یہ اچھمبے میں جب وہ بڑھاپے میں خوشخبری سنتے ہیں تو یہ بات کہی، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو پھر کافر ہوا کرتے ہیں، یعنی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. قال فما خطبكم ایها المرسلون. پھر ابراہیم نے پوچھا کہ اے فرستگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا عال لوط انا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں, ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو رہے گی. تو بتاتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو برباد کرنا ہے, اور صرف لوط علیہ السلام کا ایک مسلم گھرانہ بچے گا, ان میں سے بھی ان کی بیوی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی, وہ بھی اس باغی قوم کے ساتھ برباد ہوگی, اور اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی, وہ بھی اس عذاب و عذاب سے دوچار کر دی جائے گی. اگلا حصہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: The messenger of God, peace be upon him, said, God will not show mercy to him who does not show mercy.
2: Narrated by Jabir Ibn Abdul, collections of Bukhari and Muslim.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The pleasure of Allah is the pleasure of your parents. Take a moment today to honor them with kindness, respect, and dua. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: On 105.1 FM, Inspire FM.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا, that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بالعالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ ہجر کی آیات 60 تک تفسیر سن چکے تھے. اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تھے اور انہوں نے ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خبر سنائی تھی, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو نافرمان تھی, بدکاریاں کرتی تھی, اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا چاہا. اور فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بیٹی کی خوشخبری سنانے کے بعد ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنے والا ہے اس جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہم ادھر چلے جائیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کی باغی تھی, نافرمان تھی, اور ہم جنسیت کا شکار تھی. مردوں کے مردوں سے غلط تعلقات تھے, بدکاریوں کے تعلقات تھے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, مگر اس قوم پر کوئی اثر نہیں پڑا. اور پھر جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو یہ نافرمان قوم ان کے گھر پر چڑھ دوڑتی ہے کہ ان نوجوان بچوں لڑکوں کو ہمارے حوالے کریں. حالانکہ ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں بھیجے گئے ہیں. اور پھر بالآخر اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا تھا اور وہ آ کر رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. پھر جب یہ فرستادے یعنی بھیجے گئے, مراد ہیں فرشتے, لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے بالکل سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. یہاں چونکہ بات مختصر بیان کی گئی ہے, سورہ ہود میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے, اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے. اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن نے اشارتاً بتائی اور روایات میں جس کی وضاحت ہے, یہ کہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے, اور لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدماشی اور نافرمانی اور بے حیائی سے واقف تھے. اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے ان مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ان بدماشوں سے بچانا بھی مشکل ہوگا. تو اس بنا پہ انہوں نے جو ہے وہ گھبرائے تھے اور دل تنگ ہوئے تھے. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں جس میں یہ نافرمان قوم جس کے آنے میں یہ شک کر رہی تھی, ہم حق کے ساتھ آئے ہیں یعنی اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں, اور ان نافرمانوں کو جو ہے وہ برباد ہونا ہے. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لہذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو, تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, بس سیدھے سیدھے چلے جاؤ جدھر تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو گھر والوں کو لے کر جانا ہے اور پیچھے پیچھے آپ چلیں, یعنی لوط علیہ السلام کہ کوئی ان میں سے پیچھے اس لیے چلیں تاکہ کوئی ان میں سے ٹھہرنے نہ پائے, اور اس کے ساتھ ہی پلٹ کر نہ دیکھا جائے, یعنی پیچھے کی جو آوازیں اور شور و غل ہوگا اس کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹھہرا جائے. یہ پیچھے دیکھ کر ان قوم کے انجام جو یہ مجرم قوم ہیں اس کے لیے اس پر جو عذاب آنے والا ہے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا جائے. اور یہ بھی کہ کہیں ایک ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھنے میں کوئی لمحہ ایسا رہ جائے کہ یہ جو برباد کیے جا رہے ہیں اس ہلاکت کی بارش سے ان ایمان لانے والے گھرانے کو بھی کچھ گزند نہ پہنچے. مراد یہ تھی کہ یہاں مقصد یہ تھا کہ یہاں اس عذاب والے علاقے میں دیکھنا بھی نہیں ہے, اور جو حکم ملا ہے اس کے مطابق یہاں سے چلے جانا ہے.
اور قرآن کہتا ہے ایک مسلم گھرانہ تھا اور لوط علیہ السلام کا گھرانہ، ان میں سے بھی ان کی بیوی جو تھی وہ کافروں کا ساتھ دینے والی تھی، وہ بھی ان کو بھی پیچھے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان اپنے ظالم قوم کے ساتھ اس نے غرق ہونا تھا. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء اهل المدينه يستبشرون، اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد تک پہنچ چکی تھی. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. وہ بولے کیا بار بار ہم تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو. لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو. لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر فرمایا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم کیا جواب دیتی ہے کہ آپ پیغمبر کو یہ کہتی ہے کہ آپ دنیا بھر کے ٹھیکے دار کیوں بنے پھرتے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیجئے. تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں، میری اپنی بیٹیاں بھی اور میری امت کی بیٹیاں بھی، تم ان سے نکاح کر کے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس شادی کے بندھن کو، نکاح کے بندھن کو چھوڑ کے تم مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہو. تو وہ قوم جو ہے اس کو تو عورتوں کے ساتھ نکاح کی کوئی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بدکاریوں کے رسیا ہو چکے تھے، بے حیائی کے رسیا ہو چکے تھے، غیر فطری عمل کا، مردوں کے ساتھ غلط تعلقات، بدکاری اور بے حیائی کے ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کی. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے اس وقت کا منظر پیش کیا ہے کہ جب اللہ کے باغی اس انداز میں جو ہے وہ حرکتیں کر رہے تھے تو پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا. فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. آخر پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. تو یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انجار کی بدولت زمین سے نکل کر اڑ رہے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ہے. قصہ مختصر یہ کہ ان پر عذاب مسلط ہو چکا تھا، زمین ان پہ الٹ پڑی اور برباد کر کے رکھ دیے گئے. قرآن کہتا ہے کہ ہر پتھر نامزد تھا، جس پتھر نے جس پر پڑنا تھا وہی پتھر اس پر پڑا. جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اس طرح نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں. نہیں ہوتے تو پھر جب اس کی گرفت آتی ہے تو وہ نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے. تو رات جاتے ہی اور صبح آتے ہی وہ پھٹتے ہی زبردست دھماکے نے آ لیا اور اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی اور سارے کے سارے برباد کر کے پھینک دیے گئے اور وہ قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. آج بھی اردن کا وہ علاقہ جس میں یہ عذاب آیا تھا بحر مردار کہلاتا ہے، ڈیڈ سی کہلاتا ہے، جہاں پہ اب بھی جو ہے وہ سبزہ نہیں اگ سکتا اور اب بھی وہ جگہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے.
ان نفی ذلک لآیات للمتوسمین وانها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین وانها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, اور وہ علاقہ گزرگاہ عام پر واقع ہے. یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا تھا, یہ علاقہ وہ علاقہ گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. تو اب بھی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ اسی راستے میں پڑتا ہے. اس وقت بھی قافلے دیکھ سکتے تھے, اب بھی جو ہیں ان کے آثار دیکھ سکتے ہیں. وہ علاقہ آج تک نمایاں ہے. یہ علاقہ بحر لوط یا بحر مردار ڈیڈ سی کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے, اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی مثال پوری زمین میں کہیں اور نہیں دیکھی گئی. تو یہ نمونہ عبرت وہ قوم بنا کے رکھ دی گئی ہے. آج بھی اللہ کی اس دنیا میں جو باغی لوگ ہیں وہ کتنے فتنہ سامانیوں کے ساتھ اور کئی نئے غلط طریقے ہم جنسیت پرستی کے مردوں کے ساتھ مردوں کے اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کے, اور مردوں اور عورتوں کے بھی غیر فطری عمل, اور مردوں کے مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے عورتوں کے ساتھ, یہ جتنی بھی بے حیائی کے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. دنیا کے اندر بیماریاں اور مصیبتیں اور جنگیں اور فتنے اور فساد اور مختلف عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ آج بھی انسانوں کو جھنجھوڑتی ہیں کہ وہ ہوش میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فطری طریقہ رکھا ہے ازدواج کا, میاں اور بیوی کا, نکاح کے ذریعے اپنی جو فطرت کی مانگ ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ جو اس نے بتایا ہے اپنی شریعت کے اندر, اس میں رحمت ہے, برکت ہے, سکون ہے, اور نسل انسانی کا دنیا میں آنا ہے, اور پھر شریعت کے مطابق لوگ چلیں تو زمین رحمتوں کے خزانے اگل دے, آسمان برکتوں کی بارشیں برسا دے. لیکن اگر انسان نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی مقافات عمل کی صورت میں مختلف جو ہیں وہ بیماریاں اور مصیبتیں دیکھیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچیں گے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے انتقام لیا, ان دونوں قوموں کے اجڑی ہوئی علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ایکا والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اس قوم کا نام بنی مدیان تھا, اور مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے ہیں اور ان کے پورے علاقے کو بھی, اور ایکا جو ہے یہ تبوک کا قدیم نام تھا. تو مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب و عذاب ان پر آیا. تو یہ قومیں جن کے بارے میں قرآن نے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے, یہ واقعات انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں, احساس دلاتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا, اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. تو یہ ہجر کے لوگ, یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا. مدینہ پاک سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے, اور قافلے اس وادی سے گزرتے ہیں
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا کیونکہ یہ عذاب والا علاقہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنے زمانے کے رسول کو جھٹلایا. تو جو اپنے زمانے کے رسول کو جھٹلاتا ہے وہ گویا تمام رسولوں کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، جس کی تکمیل ہو گئی اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن مجید نے قوم ثمود کا واقعہ، ہجر کے لوگوں کا واقعہ بتایا کہ وہ پہاڑ تلاش تلاش کر بہترین مکانات بناتے تھے، لیکن وہ ان کے سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تلاش تلاش کر کے اندر بنائے تھے ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ رسوا کر کے پھینک دیے گئے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کی ساری موجودات کو حق کے سوا اور کسی بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور کسی بنیاد پر نہیں بنایا ہے، حق کے سوا کسی اور بنیاد پر نہیں بنایا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی یہ لوگ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں ان سے آپ شریفانہ درگزر سے کام لیجئے، اور اللہ جو خالق ہے وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو تم غلبہ دیکھ رہے ہو اور حق کے راستے میں جن مشکلات و مصائب سے تمہیں واسطہ پیش آ رہا ہے، اس سے آپ گھبرائیں نہیں. یہ ایک عرضی کیفیت ہے، مستقل اور ہمیشگی حالت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کا پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل پر. کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ. یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں ہے. باطل بالآخر جو ہے اس کو مٹنا ہے، اور حق حق ہے اور باطل باطل ہے. باطل اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بالآخر اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا خالق ہے. خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر مکمل غلبہ و تسلط و اقتدار رکھتا ہے. کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی گرفت سے بچ سکے. اسی طرح وہ علم والا ہے، باخبر ہے. جو کچھ لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس سے بھی اللہ واقف تھا، اور جو کچھ جھٹلانے والے کر رہے تھے اس سے بھی اللہ تعالی واقف تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والے بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں. اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن کے شروع میں رکھی گئی ہے، اور پھر پورا قرآن ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہ قرآن پورا جواب ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے. اور یہ جامع دعا ہے، اور یہ آیات سورۃ الفاتحہ بذات خود اپنی الفاظ میں، اپنی معنی میں، اپنی تاثیر میں جو ہے بہت درجات رکھتی ہے، اور بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم ہے، اور پانچوں وقت اہل ایمان جو ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بار جس کو مواقع ملیں سورہ فاتحہ کی تلاوت صاحب ایمان کرتے ہیں. اور یہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اور جامع ترین نظام جو انسانیت کو ملا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور ایمان قیامت تک جو ایمان لائے گا، یہ ان کی تسلی کے لیے کیا گیا ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت ملی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں. اللہ کے باغی جو اپنی نام نہاد خوشحالیوں پر اتراتے پھر رہے ہیں اور بغاوت کرتے پھر رہے ہیں اور نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہیں، ان ظالموں کے مقابلے میں ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا اپنا کلام عطا کیا ہے، جس پر ایمان لانے والے جو ہیں ایمان لاتے ہیں
اور اسلام جو اللہ کا دین ہے، جو اس قرآن کے ذریعے ملا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا ہے، یہ قرآن اور سنت، یہ دین کامل، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اور قرآن تو معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور قرآن قدر والی رات میں اترا ہے جو قدر و منزلت رکھتی ہے اور جو تقدیر بدلنے والا والا وقت تھا، جو رمضان کے آخری عشر کی ایک طاق رات ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی 5 آیات اتری تھیں اور پھر قرآن مجید فرقان حمید 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں اترا اور مکمل ہوا. اور جیسے اترتا گیا آپ کو یاد ہوتا گیا، آپ اصحاب کو سناتے گئے، اصحاب سنتے گئے، یاد کرتے گئے، اس کو لکھتے بھی رہے. اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے، اور کئی سارے خوش نصیب اہل ایمان کے دلوں میں محفوظ ہے. اور کتنے خوش نصیب علماء اور فقہا ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کو جانا ہے اور سیکھا ہے اور سمجھایا ہے. اور کتنی خوش نصیب امت مسلمہ کا ہر مومن و مسلم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے رہنمائی کے لیے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا انعام اور کرام ہے. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. اور نافرمانوں کے لیے کیا بتایا گیا؟ وقول انی انا النذیر المبین، کہہ دو کہ میں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، نذیر مبین ہوں، صاف اور واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، ایمان لانے والوں کو تسلی کے لیے بتایا گیا کہ دنیا کے وہ باغی لوگ جو دنیا پرستی میں غرق ہیں اور اس پہ تکبر کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے حال پر اپنا دل نہ کڑاؤ، یعنی ان کو اس حال، یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑو کہ اپنے خیرخواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اپنی گمراہی اور اخلاقی خرابیوں کو خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں، خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، اور وہ آنے والا جو ہلاکت خیز عذاب ہے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو آپ جو ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، جو دنیا کی متاع ان لوگوں کو اللہ نے دے رکھی ہے، اور ان کے حال پر اتنا دل نہ کوڑائیں کہ اپنی جان ہلکان کر بیٹھیں، بلکہ آپ ایمان لانے والوں کی طرف جو ہے وہ رجوع فرمائیے، اور ان ایمان لانے والوں کو اپنے ساتھ رکھیے جو اللہ کی خاطر ایمان لائے ہیں اور ہر طرح کی تکالیف برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، حق کی خاطر تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو نافرمان ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسألنهم اجمعين.

0: ہی کے لیے بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس پڑھے جانے والے کلام کو انہوں نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو اس کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 85 میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی بعض باتوں سے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ اسی طرح یہ تنبیہ جو آج ایمان لانے والوں کو کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی جا چکی تھی، تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا مقصود ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی بھیجی تنبیہات سے غفرت بر کا جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اب سوچ لو کیا تم بھی اس انجام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب تو آخری کلام قرآن مجید آ گیا، آخری نبی اور رسول آ گئے، کیا تم پچھلی قوموں جیسے انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا ان ظالموں سے کہ تم نے اللہ کے کلام کے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے جو باتیں جو لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت خوف ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لو، اور اس آخری گھڑی کے آنے تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یعنی نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل کیجئے۔ سورت مکمل ہو چکی ہے۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Hiya, I'm the Reverend Bonnie Evans-Hills. I'm Interfaith Advisor in the Diocese of St. Albans. I would encourage you highly to listen to Inspire FM 105.1.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: The messenger of God, peace be upon him, said, God records the good deeds and the bad deeds thus. If anyone intends to do a good deed but does not actually do it, God writes it down with him as a full good deed. If he intends it and does it too, God writes it down with him as 10 to 700 times that good deed, or many times over. If anyone intends to do a bad deed but does not actually do it, God writes it down with him as a full good deed. When he intends a bad deed and does it as well, only then God writes it down as one bad deed.
6: Narrated by Ibn Abbas in the collections of Bukhari and Muslim.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک بڑا ہی عام موضوع ہے سوشل حوالے سے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نظر کا لگ جانا، یعنی کسی کو دیکھنا. اور عموماً آپ معاشرے میں، سماج میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی. قرآن و سنت میں نظر لگنے اور نظر سے حفاظت اور اس موقع کی مختلف دعاؤں کا، اذکار کا ذکر آیا ہے، اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف جو اسباب عادیہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سے نظر کا لگ جانا برحق ہے. جس طرح ایک زہریلی چیز پیٹ میں جانے یا کسی زہریلی چیز کے کاٹ لینے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح نظر سے بھی بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے نظر کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے، اور بعض لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں جی نظر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی توہم پرستی ہے یا بدعت ہے. اب یہ ہے کہ نظر کی جو حفاظت ہے، جس طرح ہم دنیاوی طور پر بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح نظر جو ہے اس کے لگ جانے پر بھی قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر کچھ ایسی دعائیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نظر سے پیش کی حفاظت اور اس کے صدے باب اور نظر لگنے کے بعد اس سے نجات کے انتہائی قیمتی عالی شان پاکیزہ اعمال و اوراد ارشاد فرمائے گئے ہیں. اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو بعض اوقات نظر لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، اور نظر لگ جائے تو اس کے بعد کے نقصانات سے بھی اللہ کریم محفوظ فرماتے ہیں. آج کل کے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اتنے میٹیریلسٹک ہیں، نظر لگنے کے وجود کے ہی وہ قائل نہیں. وہ کہتے ہیں جی نظر وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم ہے، اس کو توہم پرستی یا سپرسٹیشیس ٹائپ کی چیز سمجھتے ہیں. جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نظر لگنے کی حقیقت سے ای ناواقف، جس کی وجہ سے کئی ایک غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں کچھ طبقات وہ بھی ہیں کہ وہ نظر لگنے کے وجود کو، اثر کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس سے حفاظت اور نجات کے لیے من گھڑت ٹوٹکے، من گھڑت اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا، جی نظر لگ جائے تو ہم سے

तवीज लें, हमसे आप दुआ करवाएं, ये होगा वो होगा, नज़र का असर, और बहुत सारे लोग उनके चंगल में फंस भी जाते हैं। इन सब चीज़ों की सलाह के लिए हमें देखना ये चाहिए कि कुरान पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतारा में जो तालीमात और हिदायात इरशाद फरमाई गई हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आके या तो इसका इनकार ही कर दें कि नज़र होती कोई नहीं, और या अगर नज़र है तो कुछ ऐसे जाहिल लोगों के चक्कर में फंस जाएं कि जहां अपना पैसा भी ज़ाया करें और वहां पर बाज़ औक़ात शिर्किया माल में भी लोग मुबतला हो जाते हैं। मुफस्सरीन और अहले इल्म हज़रात ने नज़र लगने के असर और नज़र लगने के वजूद को कुरान मजीद की बाज़ आयात से साबित किया है, और कई ऐसी मुस्तनद अहादीसे मुबारक हैं कि जिनमें सराहतन नज़र लगने का न सिर्फ ये कि जिक्र आया है बल्कि नज़र लगने को बरहक करार दिया गया है। कुछ थोड़ी सी अवेलेबल हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम होता है इसमें चंद एक मारूजात जो है वो हम अर्ज करते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 है, वकाल या बनी अला तदखुलू मिम बाहिम मिम बाबिम वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिम मुतफर्रिक वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह मिन शय इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून सदकल्लाहुल अज़ीम। यानी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हजरत याकूब अलैह सलाम ने यह कहा अपने बेटों को मुखातब करके कि ऐ मेरे बेटो, तुम दाखिल मत होना एक दरवाजे से और तुम दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से, और नहीं फायदा पहुंचा सकता मैं तुमको अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज का भी, हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही होता है, उसी पर भरोसा किया है मैंने और उसी पर चाहिए कि भरोसा करने वाले भरोसा करें। यह है इस आयत का तर्जमा। अब इस मज़कूरा आयत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अपने बेटों को जो 11 भाई थे मिस्र में जब गए तो उसके दरवाजे थे, वहां से दाखिल होते वक्त एक वसीयत करने का जिक्र है कि तुम शहर के एक ही दरवाजे से सब दाखिल ना होना, बल्कि शहर के पास पहुंचकर वहां पर बिखर जाना, मुतफरक हो जाना, और शहर के जो मुख्तलिफ दरवाजे होंगे वहां पर उन दरवाजों से आपने दाखिल होना है। मुफस्सिरीन किराम ने इस वसीयत का सबब यह बयान किया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये सब 11 बेटे नौजवान, सेहतमंद, कद आवर और खूबसूरत थे। अंदेशा ये था कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये सब एक ही बाप की औलाद और आपस में भाई हैं तो किसी की नजर ना लग जाए जिससे उनको कोई तकलीफ पहुंचे या इज्तमाई तौर से दाखिल होने की वजह से कुछ लोग इनसे हसद में मुबतला हो जाए और कोई तकलीफ पहुंचाए। इससे मालूम हुआ कि इंसान की नजर का लग जाना और इससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ का हो जाना या नुकसान का पहुंच जाना ये बरहक है, मां जाहिलाना वहम व ख्याल नहीं कि कोई समझे कि ये कोई एक वहम है। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसकी फिक्र लायक हुई और आपने इससे बचने की
ایک تدبیر ان کو یہ بتائی کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ کسی انسان کے جان و مال کو نظر کا لگ جانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک میڈیسن ہے اور وہ اوور ڈیٹڈ ہے یا مضر ہے، تکلیف دہ ہے، یا کھانے کی کوئی چیز ہے وہ باسی ہو گئی ہے، اوور ڈیٹڈ ہو گئی ہے، جب آدمی وہ کھا لیتا ہے وہ انسان کی بیماری کا سبب بن جاتی سخت گرمی، سخت سردی، اس سے کئی دفعہ امراض پیدا ہوتے ہیں، تکلیف انسان کو ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور علاج سے وہ تکلیف زائل ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اسباب اللہ کی طرف سے ہیں، دوا بھی اللہ کی طرف سے اسباب ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں دیگر چیزیں ہیں جن سے آگے دوائیں بنتی ہیں، شفا اس میں اللہ نے ہی رکھی ہے، یہ تو سب اسباب ہیں، سب اللہ کی قدرت، اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں۔ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دوا ہی علاج ہوتی تو دنیا میں کوئی مرتا ہی نہ، جب تک اللہ نے اس میں شفا رکھی مریض شفا یاب رہتا ہے، جب اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت اس میں شفا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں دیتے رہتے ہیں، حکیم اپنے نسخے آزماتے رہتے ہیں، لیکن بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اصل عقیدہ بحیثیت مستمان اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بہت ساری وبائیں ہیں، بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرانا، ان کے سد باب کے لیے کوشش کرنا، اسباب عادیہ کو استعمال کرنا، یہ ایک مسنون عمل ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اس میں جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر عقیدہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نظر کا لگ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پھر اس کے بعد اسی کی طرف رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ سے التجا کرنا اور پھر اس وبا کا ٹل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا ہے، اسی لیے انہوں نے نظر بد اور اسد سے حفاظت کی تدبیر کی، نصیحت کی، اور اپنے بیٹے کو فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی میں نہیں تمہیں بچا سکتا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ایک نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہی اصل حکم ہے، اسی پر توکل میں نے کیا ہے، اور جو بھی بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتلائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کو نہیں ٹال سکتی، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور دوسروں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ظاہری اور مادی جتنے بھی تدبیریں ہیں ان پر بھروسہ نہ کریں، البتہ انسان کو ظاہری طور پر تدبیر اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے کہ آپ ان کو اختیار کریں۔ میں نے بھی اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری تدبیر آپ کو ایک بتا دی ہے، آپ اس تدبیر کو اختیار کر لیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ القلم اس کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، 51 اور 52 نمبر سورہ القلم کی آیات کریمہ ہے،
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُزْلِقُونَكَ مِنْ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے اور قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ قدم اکھاڑ دیں آپ کے اپنی نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے اور سارے جہان والوں کے لیے اس میں ذکر ہے. کئی مفسرین نے سورہ القلم کی جو آیت نمبر 51 اور 52 ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کفار تھے وہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو ایسی نظر سے دیکھتے تھے جس سے قریب تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کی نظر بد کا شکار ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد اس کا وجود ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے کہ جس شخص کو نظر لگ جائے اس پر سورہ القلم کی یہ دونوں آیات 51 اور 52 یہ پڑھ کر پھونکیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرما دے گا، شفا عطا فرما دے گا. اب قرآن پاک کے بعد ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نظر بد اس کا وجود ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5740 نمبر حدیث مبارکہ، کتاب الطب باب العین حق، اس چیپٹر کا نام ہی امام بخاری رحمت اللہ نے رکھا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے. یہ بخاری شریف کی 5740 حدیث مبارکہ ہے کتاب الطب کی، اس کے اندر یہ ارشاد گرامی موجود ہے. سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کتاب الطب باب العین کے اندر 3506 نمبر، یعنی 3506 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 2061 ابواب الطب باب ما جاء ان العین حق، کہ یہ وہ باب ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضرت حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا لا شیء فی الحام والعین حق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حام کچھ نہیں اور نظر کا لگ جانا برحق ہے. یہاں حدیث میں حام فرمایا گا، حام یا حامہ کمانا کھوپڑی کے بھی آتے ہیں اور پرندے کے بھی، اور جو مذکورہ حدیث ہے پرندے والے معنی اس سے مراد ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ پرندوں سے نحوست اور بدشگونی اس قسم کے توہمات رکھتے تھے کہ یہ پرندہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ پرندہ آ جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ان پرندوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بے سر و پا باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. البتہ آپ نے فرمایا ہاں نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، کہ ان توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب ہمارے گھر میں صبح صبح یہ پرندہ آ گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں پرندہ آ گیا ہے تو یہ ہو جائے گا، بدشگونی. اس قسم کے توہمات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، البتہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اس زمانے کے اندر لوگوں کا خیال تھا کہ ایک یہ بھی غلط فہمی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے
اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام آما ہے، وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ، اور جب فوت شدہ بندے کا فرض کیا کسی نے قتل کیا اس کو، تو جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دور اڑ کے چلا جاتا ہے، اس قسم کی توہمات تھی. اور بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی جو اڈیاں ہیں جب بوسیدہ اور ختم ہو جاتی ہیں تو وہ ہاما بن کر قبر سے نکل آتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، یعنی یہ خاص قسم کا پرندہ بن کے نکل آتی ہیں. اس قسم کے توہمات جو تھے اور جو سپرسٹیشس مائنڈ لوگ تھے وہ کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی حیثیت نہیں ان کی، یہ سب فضولیات ہیں. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اچھا ایک اور بات، مستدرک حاکم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا احدکم من نفسه واخیه ویعجبه فلیدو بالبرکت فان العین حق. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو دیکھتا ہے خوشی کے ساتھ، بڑے پسندیدہ کوئی چیز ہے، تو برکت کی دعا کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برکت ہے. یعنی جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے، بعض اوقات والدین کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں کو لگ جاتی ہے. یعنی یہ کوئی ایسا ہے کہ جب آپ خوشی کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی دعا وہ کیا کرو اللہ کی بارگاہ سے کہ اے اللہ پاک حفاظت فرمانا. آگے جا کے ہم ان چیزوں کا عرض دعاؤں کا تفصیلی طور پر انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو اس طرح یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے. اب نظر لگنے کا سبب اور اس کی حقیقت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ویخذر بها الشیطان واسد ابن آدم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر برحق ہے جس کے لگنے کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور ابن آدم کا حسد بھی، کہ بعض اوقات شیطانی وسوسہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اس سے نظر لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات جب لوگ ایک دوسرے سے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور نظر لگنے سے پیش کی حفاظت کے کچھ مسنون اعمال حدیث میں ذکر ہوئے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے، جو حدیث نمبر 7497 ہے کتاب الطب سنن ابن ماجہ کے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعیذوا باللہ تعالی من العین فإن العین حق. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ذریعے نظر لگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور اس کا بہترین طریقہ معوذتین ہے کہ اول آخر دروشی پڑھیں، اس کے بعد قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورہ الناس اور سورہ الفلق پڑھ لیں، اور دعا کریں کہ اے اللہ و تبارک و تعالی مجھے یا میرے بچوں کو اس سے بچانا. اور اکثر و بیشتر بچوں کے اوپر یہ دونوں صورتیں پڑھ کے دم کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اسنین کریمین کے اوپر بھی آپ دم فرمایا کرتے تھے یہ معوذتین پڑھ کے. تو اس کا ایک علاج جو ہے نظر کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بندہ آتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی تعریف کرتا ہے، یا خوبصورت کپڑے پہن کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے یا بڑے تو شادیوں وغیرہ پہ جاتے ہیں، دیگر آپ کو ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے ہم اکٹھی ایک فیملی جا رہے ہیں میرے بچے ہیں یہ، ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو آپ والدین یا جو بھی بڑے ہوں وہ اول آخر دروشی پڑھ کے معوذتین کی تلاوت کر کے، یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس کے بعد ایک پھونک مار دیں. جسٹ ایک منٹ دو منٹ لگیں گے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح تم اس اثر سے بچ سکتے ہو. پھر ایک اور حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عابس میں آپ کو سب سے افضل اس تعوذ کی خبر نہ دے دوں جس سے لوگ
تحفظ کرتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو میں نے عرض کی ضرور, تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کی تلاوت کرو. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی ابن عابس جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ بتایا نظر سے حفاظت کا.

0: Bunyad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Allahu, Allahu, Allahu,
3: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین اکرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر زاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. خالق کائنات مالک ارض و سما نے انسانیت کو جب تخلیق فرمایا تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس قافلہ نبوت کے آخری تاجدار بن کر پیغمبر آخر الزمان سیدنا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل و اکمل بنایا، اور تمام انسانوں کو آپ کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کے اس آیات مستعار کو گزارنے کا حکم دیا. اس لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ لائنز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آیات طیبہ سے حاصل کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. یہ زوال افراد سے لے کر معاشرے تک اور گھر سے لے کر حکومتوں تک ہے. یہ جو ہمیں آج رسوائی والی حالت نظر آتی ہے، اس زوال سے نکلنے کے لیے ملت اسلامیہ کو زندگی کے ہر شعبے میں رابر کامل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے رہنمائی لے کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. سامعین کرام، کسی بھی قوم یا امت کی جو اکائی ہوتی ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، وہ فرد واحد ہے، اور سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، معاشرے کا جو ایک بیسک یونٹ ہے وہ ہے انسان کا گھر. لہذا اس زوال پذیر امت کی اصلاح کا آغاز فرد واحد اور اس کی نجی اور گھریلو زندگی سے ہونا چاہیے. اصلاح کے آغاز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ، اس کا سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے زوال کی اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات ہمیں جاننی چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے، کلیش آف سیولائزیشن کا دور ہے، تہذیبوں کا تصادم کا دور ہے. سات براعظموں پر پھیلا ہوا کرہ ارضی، پھر طرح طرح کی سائنسی ایجادات، الیکٹرانک میڈیا، اے آئی کا آج کا دور، یہ سمٹ کر بات کسی زمانے میں کہتے تھے گلوبل ویلج، اس سے بھی آگے پہنچ چکی ہے. اس ثقافتی یلغار نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. بغیر کسی فوجی چڑھائی کیے، عسکری حملہ کیے بغیر، یا ایک بالشت بھی کسی کی دیوار کو پھاند کے اندر جانے کے بغیر، یہ تہذیب
0: ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر آدمی کے بیڈ روم میں، ہر آدمی کے فرنٹ روم میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ جو کلچر وار ہے، ثقافتی جنگ ہے، اس میں یہ ہمیں باہر کیا ماننا پڑے گا کہ امت مسلمہ بظاہر شکست تسلیم کر چکی ہے۔ بحثیت مسلمان پوری قوم کا رویہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو اصل ہماری ثقافت تھی، ہماری تہذیب تھی، اس کو اپنانے کی بجائے ہم ایسی ثقافت کو جس کے اندر اسلامی تعلیمات، ان پر عمل کرنا تو کجا، ان تعلیمات کو ختم کرنے کا وہ سبب بنتی ہیں، ہم اسی تہذیب و ثقافت کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اسلاف کی عظمت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ۔ اب اس خوفناک زوال پذیر امت کے افراد کو ترقی اور عروج کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سیرت طیبہ کو اپنائے بغیر کوئی نسخہ کیمیا شافی نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی۔ کہ وہی جو بھی بیماریاں دل کی ہیں، پرانی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا علاج وہی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کئی گوشے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نجی زندگی ہے۔ ہماری زیادہ تر خرابیاں نجی زندگی سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں ضرور اٹھتا ہے کہ دنیا میں لا تعداد مذہبی، سیاسی، سماجی، فلائی، یہاں تک کہ اسپرچل لیڈرز اور ریفارمرز گزرے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو ہی کیوں مشعل راہ قرار دیا جائے؟ چونکہ آج کل الہاد بھی زوروں پر ہے، اتھیسٹ لوگ وہ بھی طرح طرح کے ایسے معاملات، ایسے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر بھی فسادات بپا کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ جی اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہ مشعل راہ بنایا جائے، کیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہی اپنا رول ماڈل بنایا جائے۔ ایک بنیادی بات جس کو ذہن و قلب کی تختی پہ ثبت کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عام لیڈر اور انبیاء کی قیادت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح سے ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک پہلو ہم عرض کرتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر ہو، ریفارمر ہو، اس کی پرورش اور تربیت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، باقی عام افراد کی طرح ہی اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پھر وہ اپنی سعی و محنت، جود مسلسل، جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے وہ فطری صلاحیت، اس سے قوم یا ملک کے لیے سیاسی، تعلیمی، معاشی کوئی نہ کوئی انقلاب بپا کرتا ہے، اور قوم اس کو لیڈر یا ریفارم مانتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی جو حالت ہے وہ مختلف ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی تربیت وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آقا علیہ السلام ان کی جو قول و فعل کی نگرانی ہے وہ قدرت کاملہ کرتی ہے، کہ آپ خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ ان پر وحی کی جاتی ہے، اس وحی سے وہ بولتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو یا ریفارمر ہو اس کو قوم منتخب کرتی ہے، خود بنتا ہے، جبکہ نبوت اور رسالت کسی کی ذاتی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سلیکشن ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ یہ منصب جلیلہ عطا کر دے۔ اور پھر تیسری بات اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عام دنیا کے لیڈر ریفارمر ماز آلات کے تقاضوں، وقت کی ضرورتوں، عوام کے رخ، عوام کے دباؤ اور وقتی مفادات اور مقاصد کے اصول کے لیے تاریخی سرگرمیوں اور پالیسیوں کو بدل لیتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام ذکر کردہ ان ساری مجبوریوں کی بجائے جو آسمانی وحی ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے، وہ اس کے پابند ہوتے ہیں۔ عام جو لیڈرز اور ریفارمرز ہیں وہ ظاہری نتائج، افراد، وسائل، ان کی اصول کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے والے نفوس قدسیہ کی کامیابی اور ناکامی کا معیار اور ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو مادہ پرستی کے ترازو میں نہیں تولتے بلکہ ان کے پیش نظر فرض کی ادائیگی ہوتی ہے جس کے لیے وہ مبعوث کیے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے وہ اللہ کے حکم سے اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات وہ ہستی ہیں کہ جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کی زندگی میں اللہ و تبارک و تعالی نے رکھا، اور جہاں آپ کی زندگی کے دیگر پہلو ہیں اسی طرح جو نجی زندگی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ ایک شخص کے گھر کی زندگی دیکھا جائے تو اس کے سیرت اور کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی باہر کی زندگی میں اچھے کپڑے پہن کے، اچھی چادر اوپر اوڑھ کے، پینٹ کوٹ پہن کے، اچھی سی ٹائی لگا کے ظاہرداری کے طور پر لوگوں کے سامنے جائے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہو۔ گھر کی زندگی میں وہ ایسا پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باہر کے لوگوں تو کوئی بتا سکتا ہے میں ایسا ہوں ایسا ہوں، لوگ اس کو وہی کپڑے دیکھ کے، اس کی گیٹ اپ دیکھ کے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بندہ بڑا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ عموماً شادیوں پہ، فنکشنوں پہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو گھر کی زندگی ہوتی ہے، بیوی بچوں کے درمیان وقت گزرتا ہے، وہاں اس طرح کے کپڑے پہن کے آدمی اپنی خامیوں کو چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے کسی شخص کو جانچنے کے لیے اس کی بہترین جو کسوٹی ہوتی ہے اس کے گھر کی زندگی ہے، وہاں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ جس خدا ترسی اور تقویٰ کا درس وہ باہر دے رہا ہے، کیا وہ اپنے گھر کے اندر بھی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی اتباع سنت کا واعظ کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرو، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ خود بھی اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے عمل کرواتا ہے۔ اس لیے کہ دیٹس از ریسپانسبلٹی تو انفسکم و آلیکم نارا، قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر ایک بندہ دین کی اقامت کے لیے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، سارے جہان سے لڑنے کے وعدے کرتا ہے، تو کیا اپنے گھر کے اندر وہ دین کی تعلیمات پر قائم ہے اور اس میں کامیاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے؟ جس سادگی، جس ایثار، جس قناعت، جس صبر و اخلاق اور دیانت کا وہ دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کا جو گھر کا ماحول ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں اس کی کتنی جھلک نظر آتی ہے. اگر فی الواقعہ کوئی شخص اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک ایسا معیار ہے جس پر پورا اترنے والے کی اخلاقی عظمت کا اور اس کی سچائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے شخص کے اصول اور نظریات سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو محض ایک مصنوعی یا بے کردار آدمی قرار نہیں دے سکتے. یعنی یہ ایک معیار ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر کا ماحول، وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اعمال جو آپ باہر ارشاد فرماتے، اپنے گھر کے اندر بھی ان پر عمل پیرا رہتے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نجی اور گھریلو زندگی انتہائی سادہ، شفقت سے بھرپور اور امت کے لیے بہترین عملی نمونہ تھی. آپ گھر کے کاموں میں خود ہاتھ بٹاتے، ازواج مطہرات کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. کچھ جو حدیث کی کتابوں کے اندر اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نجی زندگی کے نمایاں اور عام پہلو بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ سادہ زندگی گزارتے تھے. خوراک، لباس، اس میں تکلف اور نمائش نہیں فرماتے تھے. بودوباش سادہ ہوتی تھی، یعنی سادگی آپ کا پسندیدہ عمل تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو عمومی طور پر گھریلو کام کاج ہوتے ہیں ان میں آپ خود شریک ہوتے. یعنی اگر کوئی کپڑا ہے وہ پھٹ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیوند آپ خود ہی لگا لیتے. نالین پاک، آپ کے جوتے مبارک، اگر ان کو کہیں پر مرمت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی آپ خود ہی مرمت فرما لیتے. اور گھر کے کاموں میں جو بھی کچن کے کام ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہاتھ بٹاتے. یعنی آج ہمارا جو ایک مسئلہ ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنے گھر کے کام کاجوں میں مردوں کا ہاتھ بٹانا، ہم جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر تو ایک کامن سی چیز ہے کہ مل جل کے لوگ کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن ہمارا جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے اس کے اندر تو بحثیت خامند اسپیشلی کچن کا کوئی کام کر دینا یا کوئی اس طرح کا کام کر دینا، بسا اوقات وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں یہ کیوں کروں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا، محبت کا ماحول اپنے گھر کے اندر رکھتے. پھر ایک اور بڑی چیز ہے اخلاق، یعنی خوش اخلاقی ایک ایسا عنصر ہے کہ گھروں کے اندر اس سے ماحول خوشگوار رہتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ بولتے، محبت کے ساتھ پیش آتے، اور ہمیشہ گھر کا جو ایک ماحول ہوتا اس میں سکون ہوتا، پیار ہوتا. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نجی زندگی کے احوال میں سے ایک. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے گھر ہیں وہاں پر ہماری پرائیویسی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ ہمارے گھر کے اندر آنا چاہے پہلے وہ نوک کرے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، پھر ہی اندر آ جا سکتا ہے. اندر کا ماحول ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اس ماحول کو کیسے بناتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے لیے اس ماحول کو کیسے بناتے ہیں. وہاں پر کوئی ایک کونا مقرر کریں جہاں پر کہ نماز کی ادائیگی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا, آپ اپنے گھر کے اندر نوافل ادا فرماتے, رات کو اٹھ کے طویل عبادت کرتے, تہجد ادا فرماتے, یہاں تک کہ پاؤں مبارک بعض اوقات سوج جاتے. قرآن پاک کے اندر سورہ المزمل میں فرمایا گیا, یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے چادر اوڑھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو اٹھا کرو, جاگا کرو لیکن تھوڑا. اللہ کو منع کرنا پڑا کہ اتنا طویل نہ جاگا کرو کہ دن کو بھی کام کاج, تبلیغ, دیگر معاملات ہوتے ہیں, رات کو کچھ آرام بھی کر لیا کرو. فرمایا نصفہ اب ان قسمن ہو قلیلا, آدھی رات جاگ لیا کرو یا اس سے بھی کچھ کام کر لیا کرو, اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ رات کو تھوڑا جاگا کرو, زیادہ نہ جاگا کرو. یعنی رات کو سونا بھی سنت ہے اور کچھ وقت اٹھ کے عبادت کرنا بھی اللہ کی توفیق سے یہ بھی سنت متعارف ہے. تو اس طرح گھروں کے اندر ایسا ماحول بنانا کہ جہاں پر نماز کی ادائیگی ہو, تہجد کی ادائیگی ہو, اہل خانہ وہاں پر نماز پڑھے, بچے پوتے دوتے وہ دیکھیں, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا, یہ گھر کے اچھے ماحول کے لیے ضروری ہے. اور پھر جب گھر کے اندر نوافل ادا کیے جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تسبیحات پڑھی جاتی ہیں, وہاں پر برکات کا نزول بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبریں نہ بناؤ, کہ وہاں پر صرف جس طرح قبر کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا, قبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متعارف ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب ممبر پر بیٹھتے تو فرماتے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے, وہ کہتے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر, لہٰذا جس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں اس وقت اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہوتا ہے. زندگی تو بے ثبات ہے, زندگی تو بے بھروسہ ہے. ہم ہر روز جنازے پڑھتے ہیں, نوجوان لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمارے دوست احباب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, وہاں پر بھی گپ شپ بعض اوقات لگی رہتی ہے, مشتوں کے ادب و احترام کا بھی کئی دفعہ خیال نہیں رہتا, اور باہر نکل کر پھر خوش گپیوں میں بھول جاتے ہیں ہم نے بھی اسی رستے پہ جانا ہے. آدمی کی سمجھ کے لیے قرآن فرماتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں عبرت حاصل کیا کرو. اگر بندہ ایک جنازے سے بھی عبرت حاصل کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیا, کیونکہ اس وقت نئے نئے لوگ دار اسلام میں آئے تھے تاکہ عقیدہ توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے. پھر جب کچھ وقت گزرا تو آپ نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ, کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, جایا کرو قبروں پر, اس لیے کہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اسی طرح قبروں پر جانا, جنازہ پڑھنا, میت کو اپنی دیکھنا, کل ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے, آج وہ ہم میں نہیں ہے, وقت بہت قریب ہے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ہم نے جواب دہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام کے تحت پھر حاضر ہوں.
4: When Allah subhanahu wa ta'ala hasn't placed the contentment and the inner satisfaction in anything that Allah subhanahu wa ta'ala has made haram, You know the buzz that you should be looking for, every one of us. And this buzz, my friends, there's no charge. It doesn't cost a penny. You know, with this, you know, person has to steal to fulfill his desires. And for some, even, you know, even then he can't do. Some of them, bichari, go as far as selling their souls and selling their bodies so just that they can earn a few pounds just to, you know, give them that little, you know, that little peace. This buzz that Allah talks about in the Quran, my friends, it costs nothing. Nothing. And this buzz that Allah talks about, you know what? It doesn't last for a minute. It doesn't last for 2 minutes. Balke, my friends, it can last an entire lifetime and beyond. No side effects whatsoever. No side effects whatsoever. At all times, you will feel this inner satisfaction inside your heart. And this buzz that Allah subhanahu wa ta'ala talks about, Allah bi zikri Allahi tatma'inna al-qulub. You will only find this, not in dope. You will only find this in the remembrance of Allah.
5: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
6: Did you know? Flamingos bend their legs at the ankle, not the knee.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
10: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
11: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
12: Assalamu alaikum, guys. This is me, Baby Bilal.
13: And it's me, Fireman Giles.
12: We are here to tell you about the Kids' Rat Show, but you must tune in to because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here.